0: Cari fratelli e care sorelle, benvenuti.
1: إخوتي الأعزاء أهلا وسهلا فيكم.
0: Siete davvero tanti oggi.
1: بالفعل انتو كتار كتير اليوم.
0: E per un pastore, per un sacerdote, la cosa più bella è poter vedere nella casa del Signore i suoi figli che stanno bene, che possono sedersi, ma non per tutti oggi sarà così.
1: La raie bil-knise ou kakaen,
0: ma Dio che guarda il cuore vede anche il desiderio che vi ha spinto a salire su questo monte oggi per celebrare insieme la trasfigurazione.
1: وهي الرغبة الموجودة اليوم بقلوبنا لحتى نيجي كلياتنا نصلي هون بهذا الجبل جبل التجلي.
0: Chissà se al tempo di Pietro, Giacomo e Giovanni faceva caldo come oggi.
1: مين بيعرف إذا عن جد على وقت يوحنا ويعقوب وبطرس كان حر مثل اليوم هنا.
0: Ma sicuramente quello che hanno visto con i loro occhi, la gloria di Cristo ha fatto vincere ogni caldo, ogni fatica, ogni sacrificio.
1: لكن اللي شافوه هنا رغم كل شيء كان طائس اللي شافوه هنا تجلي مجد الله بحياتهم هو انتصر على التعب وعلى الحزن وعلى كل شيء كان صعب بحياتهم.
0: Così anche oggi la celebrazione dell'Eucaristia ci fa intravedere la gloria di Cristo e ci fa dire davvero siamo contenti di essere qui su questo monte.
1: واليوم كمثل مع كسر الخبز
0: Fratre sagnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra misteria celebranda.
2: Pour célébrer ce sacrifice, reconnaissons
0: Confiteo, Deo onnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitazione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.